druge. I kad mislite 92. moramo slušat pjesme od Petar Graša 91. So, mi ćemo to sad slušati poslije to od Zlatko Pejakovića Ako odem prijatelji i onda to mi ćemo slušati novi špicu od novi sponzore. Slušaj nas, vi slušate Hrvati zajedno samo na 905 Alive 90.5 FM.